Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este luni 15 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și destinațiile de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iran, acordul de la Islamabad este finalizat, ceremonie de semnare va avea loc vineri la Geneva. Președintele Trump a anunțat semnarea acordului istoric cu Iranul și a promis că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat. Comitetul Internațional al Crucii Roșii afirmă că identitatea miilor de palestinieni îngropați sub dărâmături în Gaza s-ar putea să nu fie niciodată stabilită. 9 persoane au fost ucise în atacul rusești în Ucraina, iar un incendiu a izbucnit la o faimoasă catedrală din Kiev. Turcia este liderul sprijinului global pentru acordul istoric de pace din Iran. Personalul media al echipei naționale a Iranului nu a reușit să obțină vize pentru SUA. Iar Uniunea Europeană avansează candidatura Ucrainei, dar țara are un drum dificil de parcurs. Urmează știrile. Ministrul adjunct de externe iranian Kazem Gharibabadi a anunțat că un memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite a fost finalizat și va fi semnat oficial vinerea aceasta. Conform declarațiilor din presa iraniană, ceremonia oficială de semnare va avea loc la Geneva. Pakistanul a confirmat de asemenea acordul. Președintele SUA Donald Trump a anunțat că a fost finalizat acordul cu Iranul și că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Trump a mai spus că a ordonat ridicarea imediată a blocadei navale americane, semnalând că fluxurile globale de transport maritim și energie prin această cale navigabilă strategică vor fi reluate. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a avertizat că identitățile a mii de palestinieni despre care se crede că sunt îngropați sub dărâmături în Gaza s-ar putea să nu fie niciodată determinate. Potrivit unui raport media, în ciuda armistițiului fragil care a intrat în vigoare în octombrie, eforturile de salvare continuă să se confrunte cu obstacole majore. Comitetul a avertizat că pe măsură ce trece timpul, crește probabilitatea ca rămășițele umane să se descompună până a deveni imposibil de recunoscut. Potrivit autorităților regionale, atacurile rusești din Ucraina au vizat mai multe orașe importante și au ucis cel puțin 9 persoane. La Kiev, autoritățile au raportat că 4 persoane au fost ucise și 23 rănite, inclusiv un copil. Ministrul ucrainean de interne a declarat de asemenea că 5 lucrători ai serviciilor de urgență au murit în timp ce interveneau în urma incendiilor din orașul Kharkov, în nord-estul țării. Catedrala Adormirii Maicii Domnului din celebrul complex ortodox Lavra Kiev-Pecersk era în flăcări după loviturile rusești, a spus luni primarul orașului Vitali Klitschko. Între timp, un atac cu dronă ucraineană a ucis 3 persoane și a rănit alte 3 în orașul rusesc Tula, la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova, a spus luni guvernatorul regional.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Echipa națională de fotbal a Iranului a anunțat luni că cei doi membri ai echipei sale de presă nu pot însoți delegația, întrucât nu au obținut vize pentru Statele Unite în vederea participării la Cupa Mondială FIFA din 2026. Într-un comunicat, departamentul media al echipei a precizat că situația a împiedicat cei doi oficiali să însoțească echipa națională și ar putea perturba comunicarea pe durata turneului. Personalul media a avertizat că problema vizelor ar putea conduce la întârziere în furnizarea informațiilor și a actualizărilor despre echipă pe parcursul competiției. Departamentul și-a cerut scuze pentru deranj și le-a mulțumit jurnaliștilor și colegilor pentru răbdare și înțelegere. Și în încheiere, Uniunea Europeană a avansat luni cererea Ucrainei de aderare către etapa următoare, după o întârziere îndelungată, dar asta nu înseamnă că drumul Kievului către o calitate de membru cu drepturi depline devine mai ușor. Miniștrii de externe din blocul celor 27 de state vor demara oficial negocierile cu Ucraina și cu țara vecină Moldova privind alinierea la un prim pachet de legislație a UE. Progresul Ucrainei a fost blocat aproximativ 2 ani după ce liderul Ungariei, Viktor Orban, a blocat orice avans, însă înfrângerea sa electorală din aprilie în fața rivalului său, Peter Maghiar, a deschis calea. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări intense, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-o declarație comună cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Dar în ciuda fastului și a implorerilor Kievului pentru progrese rapide, la 4 ani după ce a depus cererea de aderare în urma invaziei ruse, asta nu înseamnă că țara devastată de război va adera în curând la bloc. În termeni pur practici, rămâne un volum uriaș de muncă pentru armonizarea legislației, instituțiilor, standardelor Ucrainei cu cele ale UE. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează destinațiile de vis.

Dragi ascultători, vă salutăm cu căldură la noul episod al programului Destinații de Vis. Astăzi, călătoria noastră ne poartă în inima vechiului Skopje, acolo unde istoria și literatura se împletesc într-o simfonie a timpului, iar fiecare piatră păstrează în sine ecoul unor vremuri de demult. În perioada Imperiului Otoman, Skopje nu era doar un simplu oraș, era un adevărat sanctuar al culturii și artei, unde arhitectura măreață se împletea cu frumusețea cuvântului scris. Străzile sale nu erau doar căi de trecere, ci artere prin care circula poezia și înțelepciunea. Deci să pășim împreună prin porțile timpului și să ne lăsăm purtați de farmecul unei epoci apuse. În perioada otomană, Skopje s-a înălțat ca un far al culturii, dând naștere unei pleiade de poeți, scriitori și cărturari, ai căror nume au rămas înscrise cu litere de aur în analele literaturii. Tradiția literară locală a înflorit până a deveni o ramură prețioasă a literaturii otomane. Printre mari poeți care au împodobit această vatră culturală se numără Suzi din Prizren, atât din Skopje și Ishak Celebi din Skopje. La hotarul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, cea mai marcantă personalitate în domeniul literaturii născută în Skopje a fost fără îndoială Yahya Kemal Biatli. Recunoscut ca unul dintre arhitecții poeziei turce moderne, Yahya Kemal a purtat întreaga viață amprenta copilăriei și tinereții petrecute în acest oraș drag inimii sale, lăsând ca amintirile sale să se reverse ca un râu de nostalgie prin versurile sale nemuritoare. Odată cu cortina care s-a lăsat asupra războaielor balcanice din 1912-1913, Skopje și-a încheiat capitolul de 5 secole sub steagul otoman și a pășit pe pragul unei noi ere istorice. Orașul a fost incorporat mai întâi în regatul Serbiei, apoi în regatul Iugoslaviei, această metamorfoză politică generând valori de schimbări care au mișcat din temelii însăși structura demografică a urbei. Sub umbrele incertitudinilor aduse de noua ordine politică și a transformărilor sociale profunde, populația turcă a orașului a început să se diminueze în mod dramatic. Numeroase familii turce, împinse de vânturile schimbării, au luat calea pribegiei spre meleagurile Anatoliei. Acest exod nu a însemnat doar o simplă restructurare demografică, ci a lăsat cicatrici adânci în țesătura culturală a orașului. Cu toate acestea, comunitatea turcă a dovedit o remarcabilă rezistență, reușind să-și păstreze prezența în Skopje și să lupte cu dârzenie pentru conservarea identității sale culturale. În anul 1946, după cel de-al doilea război mondial, sub conducerea lui Tito, a luat ființă Republica Populară Federală Iugoslavia, alcătuită din 6 unități federale egale în drepturi, printre care și Macedonia. În spiritul egalitarist al noului stat federal, au răsărit speranțe timide în inimile comunității turce din Skopje privind recunoașterea drepturilor lor etnice. În această perioadă de speranță s-a născut Yücel Teşkilatı, cea mai însemnată organizație a comunității turce. Aceasta a desfășurat o activitate intensă pentru păstrarea și înflorirea culturii turce, a tipărit ziarul Birlik, care a contribuit la trezirea conștiinței sociale, a înființat școala Tefeyuz oferind educație în limba turcă, a realizat emisiuni radio în turcă și a facilitat distribuirea cărților prețioase aduse din țări îndepărtate, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală a comunității. Dar acest răsărit plin de promisiuni a fost de scurtă durată. Adevăratele intenții ale regimului socialist, care nu avea în vedere democrația autentică, au ieșit la lumină prin urmărirea și executarea liderilor de seamă a organizației Yücel Teşkilatı. Aceste politici represive au semănat neîncrederea în sufletele comunității turce și au lăsat traume sociale de nedescris. Ca o consecință a persecuțiilor îndreptate împotriva membrilor Yücel Teşkilatı și a presiunilor tot mai mari ale regimului socialist, în anul 1953 a fost semnat acordul de evacuare a turcilor. Acest document a oferit cadrul legal pentru plecarea populației turce și musulmane din țară, declanșând un val masiv de migrație din Skopje către Turcia.

Migrația din Skopje spre Turcie nu a reprezentat o simplă schimbare de coordonate geografice. Ea a marcat începutul dispariției treptate a unei culturi întregi și a unei memorii colective seculare. În urma

a primăverii, pierdându-se în neantul timpului. Totuși, sub fiecare piatră se ascunde câte o poveste. În fiecare curte părăsită rămâne încă câte o amintire vie, ca o flacără care refuză să se stingă. Dragi ascultători, în acest episod am încercat să redăm glas vocilor care s-au pierdut în vântul istoriei în Skopje, să readucem la lumină amintirile și să onorăm memoria celor care au fost. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie prin timp. În următorul episod vom continua să explorăm fațetele fascinante ale acestui oraș plin de istorie. Pe curând! Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iran, acordul de la Islamabad este finalizat, ceremonie de semnare va avea loc vineri la Geneva. Președintele Trump a anunțat semnarea unui acord istoric cu Iranul și a promis că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat. Comitetul Internațional al Crucii Roșii afirmă că identitatea miilor de palestinieni îngropați sub dărâmături în Gaza s-ar putea să nu fie niciodată stabilită. 9 persoane au fost ucise în atacul rusești în Ucraina, iar un incendiu a izbucnit la faimoasa catedrală din Kiev. Turcia este liderul sprijinului global pentru acordul istoric de pace dintre SUA și Iran. Personalul media al echipei naționale a Iranului nu a reușit să obțină vize pentru SUA, iar Uniunea Europeană avansează candidatura Ucrainei, dar țara are un drum dificil de parcurs. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Este marți, 16 iunie 2026, la care a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri strâmtoare. Ormuz va fi liberat de taxe în urma acordului de pace dintre SUA și Iran. SUA anunță că strâmtoare Ormuz va fi deschise fără taxe în baza acordului de pace cu Iranul. De asemenea, președintele turc Erdogan și secretarul general al ONU Guterres și-au discutat despre evoluțiile regionale și globale într-o convorbire telefonică. SUA a anunțat că navele vor tranzita fără taxe strâmtoare Ormuz în cadrul acordului de pace cu Iranul și-au insistat că Teheranul trebuie să-și îndeplinească angajamentele înainte de a primi orice beneficii economice. Acestea includ un posibil fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru țara afectată de război, însă eliberarea fondurilor va fi condiționată de rezultatele obținute, a declarat un înalt oficial al administrației Trump. Președintele a dorit să semneze personal acordul, deoarece a vrut să-și arate dedicarea față de acest proces, a declarat unul dintre oficiale americani sub rezerva anonimatului. SUA dețin toate cărțile înainte discuțiilor cruciale cu Iranul, spune Vance. Vicepreședintele SUA Vance a declarat că Washingtonul intră în negocierile viitoare cu Iranul de pe poziție de forță, exprimându-și încrederea că discuțiile programate pentru sfârșitul acestei săptămâni nu vor duce la un acord reușit. Vance a precizat că administrația Trump se așteaptă ca o gamă completă de reprezentanți să participe la negocierile de vineri și a subliniat că comunicarea directă cu Teheranul a schimbat dinamica procesului. Acesta a mai spus că SUA dețin o pârghie militară, economică și diplomatică semnificativă și nu au nicio obligație de a face concesii, cu excepția cazului în care Iranul acceptă restricții pe termen lung asupra programului său nuclear. Vance a adăugat de asemenea că administrația rămâne deschisă la îmbunătățirea relațiilor cu Teheranul. Israelul alocă 1,89 de milioane de dolari coloniștilor ilegali din Cisjordania ocupată. Guvernul israelian intenționează să aloce 1,89 de milioane de dolari din fonduri de stat

coloniștilor israelieni ilegal cunoscut sub numele de Hilltop Youth, tineretul din Hilltop, a raportat cotidianul Yediot Aronot. Planul de finanțare este programat să se desfășoare din iunie până la sfârșitul anului, a adăugat acesta. Ziarul a precizat că fiecare membru al mișcării Hilltop Youth va primi aproximativ $550 pe lună pentru hrană, îmbrăcăminte și alte costuri de trai, finanțarea acoperind peste 650 de tineri din Cisjordania ocupată. Rusia neagă acuzațiile privind atacul asupra unei mănăstiri după atacurile mortale din Ucraina. Ministerul rus de externe a respins acuzațiile Ucrainei și ale Occidentului, conform cărora Moscova a lovit o mănăstire istorică din capitala Ucrainei în timpul unui atac masiv din timpul nopții, descriind afirmațiile drept un fals grosolan. Mănăstirea veche de 1000 de ani a fost grav avariată înaintea unei reuniuni G7 care va avea loc în Franța săptămâna aceasta. Ministerul rus al apărării a declarat că nu a lovit mănăstirea Pecherska Lavra din Kiev, în ceea ce a descris ca fiind un atac asupra unor fabrici militare, și a dat vină pe o rachetă americană de apărare aeriană Patriot pentru avarierea situlului religios. Erdogan și Guterres au discutat despre evoluțiile regionale și globale într-o convorbire telefonică. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre evoluțiile regionale și globale, a anunțat Direcția de Comunicare a Președinției Turcie. Direcția a transmis că oportunitatea diplomatică de a rezolva problemele dintre SUA și Iran ar trebui utilizată eficient, adăugând că comunitatea internațională are responsabilitatea de a preveni sabotarea acestui proces. Erdogan a mai declarat că este importantă continuarea eficientă a activităților misiunilor ONU în Siria și că Turcia va continua să ofere sprijinul necesar în acest sens. Cutremur cu magnitudine de 6,7 în Indonezia. Centrul de studii geologice al Statelor Unite a anunțat că epicentrul seismului a fost la 43 de kilometri sud-est de orașul Palu din Indonezia. În declarație se menționează că seismul de 6,7 grade a avut loc la o adâncime de 10 kilometri. Până în prezent nu au fost raportate pierderi de vieți omenești sau pagube materiale în urma cutremurului. Tusaș a fost aleasă cea mai atractivă companie din industria de apărare. Potrivit comunicatului oficial la cea de-a 17-a ediție a studiului, realizată de Realta Consulting, au participat peste 137.000 de respondenți, incluzând 98.000 de studenți și aproximativ 40.000 de tineri profesioniști. Evaluarea a vizat criterii precum viziunea de conducere, oportunitățile de cariere, calitatea programelor de formare, cultura organizațională, pachetele salariale reale și mediul de lucru. Conform rezultatelor cercetării, Tusaș a urcat pentru prima dată în fruntea sectorului industriei de apărare, consolidându-și statutul de opțiune preferată a tinerelor talente în planificarea carierii. Totodată, compania a înregistrat o evoluție remarcabilă în clasamentul general, cele mai prestigioase 200 de companii din Turcia, care acoperă toate sectoarele, urcând 12 poziții față de anul precedent și clasându-se pe locul 6 la nivel național. Tüsaş, remarcată pentru proiectele sale de anvergură în domeniul tehnologiilor aeronautice, spațiale și de apărare, susținute de platforme tehnologice proprii și de un mediu de lucru inovator, se menține în topul preferențelor pentru noua generație de ingineri și specialiști.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Artist satiric rus și critic al lui Putin împușcat mortal într-o presupusă execuție în Polonia. Un artist satiric și caricaturist rus cunoscut pentru ironizarea președintelui Vladimir Putin a fost împușcat mortal luni în estul Poloniei într-un incident descris de presa poloneză ca o posibilă execuție. Victima a fost identificată de mai multe posturi de televiziune poloneze ca fiind Semion Skrepetski, un cetățean rus în vârstă de 44 de ani care locuia în orașul Biala Podlaska, în apropierea frontierei cu Belarus. Poliția a confirmat că un cetățean rus de 44 de ani a fost împușcat luni dimineața pe o stradă din apropierea centrului orașului, acesta decedând ulterior din cauza rănilor. Atacatorul sau atacatorii au fugit de la fața locului. Un post de televiziune polonez a relatat că un cetățean belarus a fost reținut în apropierea consulatului belarus din Biala Podlaska.

românească la scurt timp după incident, însă autoritățile nu au confirmat oficial nicio arestare. Procurorii și poliția din Polonia au demarat o anchetă, detalii suplimentare fiind așteptate în zilele următoare. În prezent, nu există dovezi publice care să lege direct incidentul de actori statali ruși, iar anchetatorii polonezi nu au anunțat încă un motiv. Asasinatul are loc pe fondul unor tensiuni sporite între Polonia și Rusia. Varșovia a acuzat în repetate rânduri Moscova și aliatul său Belarus de desfășurarea unor operațiuni hibride împotriva Poloniei, incluzând atacuri cibernetice, tentative de sabotaj, campanii de dezinformare și orchestrarea presiunii migrației la frontiera estică a Uniunii Europene. Conform purtătorului de cuvânt al poliției Andrei Fiholec, circumstanțele sugerează o crimă țintită. Dacă cineva se apropie de o persoană anume pe stradă și trage focuri de armă, totul indică faptul că a plănuit uciderea acesteia, a declarat el pentru presa poloneză, subliniind în același timp că investigatorii nu au stabilit încă un motiv. Posturile poloneze TVN și Polsce 24 au relatat că victima a fost Skrepetski, un artist ale cărui caricaturi satirice îi vizeau frecvent pe Putin, liderul cecen Ramzan Kadyrov și alte figuri asociate guvernului rus. Acesta ar fi părăsit Rusia în 2021, temându-se de persecuții politice. Cu doar câteva zile înainte de moartea sa, Skrepetski a participat la un protest în fața ambasadei Rusiei din Berlin, unde a fost fotografiat purtând o lucrare artistică ce îl înfățișa pe liderul sovietic Iosif Stalin, hrănind un bebeluș cu chipul lui Putin. Autoritățile poloneze au reținut în ultimii ani persoane acuzate de spionaj în favoarea Rusiei și Belarusului și au avertizat public că serviciile de informații ruse rămân active în Europa Centrală. Mai multe țări europene au raportat de asemenea presupuse operațiuni de sabotaj legate de Rusia de la începutul războiului din Ucraina din 2022. Dacă se va confirma că a fost o execuție a unui artist anti-Kremlin aflat în exil, cazul va atrage inevitabil comparații cu atacurile anterioare asupra disidenților, jurnaliștilor și criticilor ruși, atât în interiorul Rusiei, cât și în străinătate. Pentru Polonia, cazul este extrem de sensibil, deoarece a avut loc în apropierea graniței cu Belarus, într-un moment în care serviciile de securitate sunt deja în alertă maximă din cauza activităților ruse și belaruse din regiune. Întreaga planetă așteaptă al 200-lea meci al lui Messi la debutul Argentinei la Cupa Mondială. Lionel Scaloni tinde să fie meditativ în multe privințe, dar mai ales când subiectul discuției devine un alt Lionel, unul mult mai celebru, probabil cel mai cunoscut sportiv din lume și unul pe care selecționerul Argentinei îl vede zilnic. Scaloni l-a urmărit pe Lionel Messi în cea mai mare parte a vieții sale. Ambii provin din provincia argentiniană Santa Fe, Scaloni din micul oraș Puhato, iar Messi din Rosario, un oraș mult mai mare. Drumurile amândurora au trecut pe la Newell's Old Boys, clubul istoric care a produs jucători precum Maxi Rodriguez, Gabriel Batistuta și actualul selecționer al SUA, Mauricio Pochettino. Așadar, când Scaloni vorbește despre moștenirea lui Messi, merită să-l ascultăm. Nu doar populația Argentinei, ci toată lumea, întreaga planetă, vrea să-l vadă jucând, a explicat Scaloni. Toată lumea vrea să-l vadă pe teren, pentru că el are un impact nu doar asupra fanilor argentinieni, ci și asupra suporterilor din întreaga lume. Acei suporteri vor avea, probabil, ultima ocazie de a-l vedea pe Messi purtând tricoul alb-celest la o Cupă Mondială marți seara, când campioana în titri debutează la turneul împotriva Argentinei, Algeriei. Messi a avut probleme minore la mușchii ischiogondieri în perioada premergătoare a Cupei Mondiale, dar a apărut refăcut în rarele ocazii în care jurnaliștii au avut acces la antrenamente. În meciul de pregătire de săptămâna trecută împotriva Islandei, disputat pe stadionul Jordan Hare din Auburn, el a intrat pe parcurs, a marcat câteva momente mai târziu dintr-o lovitură de pedapsă și a jucat 20 de minute fără nicio problemă. Așadar, cu excepția unui eveniment neprevăzut, Messi, care nu a mai vorbit public de când echipa națională s-a reunit pentru Cupa Mondială în urmă cu aproximativ două săptămâni, va bifa a 200-a selecție în meciul împotriva vulpilor deșertului. Nu există nimic negativ de spus, a declarat Scaloni. El a fost mereu alături de noi și este esențial pentru echipa. Va rămâne la fel. Tapaș Chakraborty, proprietarul unei firme de proiectare ingenerească în vârstă

de 57 de ani a stat luni într-un bar din Kansas City sperând să zărească un jucător al Argentinei la o întâlnire cu fanii organizată cu aproximativ 24 înainte meciului. Avea o țintă precisă. Messi este Messi, a spus Chakraborty, care va fi în tribună marți. El este zeul fotbalului. Nu a fost singur. Încheperea era plină de trecuri cu Messi, la fel cum sunt străzile în aceste prime zile ale Cupei Mondiale. Faimosul său număr 10 este prezent peste tot, fie că vorbim de vechiul său tricou de la Barcelona, de cel actual de la Inter Miami și de cel al echipei naționale. Suntem toți fanii lui Messi. Este cel mai bun jucător din lume, a declarat Michel Lemon, care a condus 258 de kilometri alături de cei patru copii ai săi de acasă din Kirksville, Missouri, până la Union Station din Kansas City pentru a-și sărbători luni ziua de naștere. Lemon, care a jucat fotbal în facultate după ce a fost capitanul echipei masculine de la liceul său, va susține SUA pe parcursul turneului. Însă, spune ea, meciul de vis ar fi o finală între american și Argentina. Este greu, trebuie să-l placi, a spus Lemon. Am emoții pentru că acesta ar putea fi ultima lui cupă mondială, așa că suntem foarte entuziasmați, suntem onorați că au ales Kansas City ca bază. Este uimitor să avem aici campioana mondială din 2022. Lista celor mai mari fotbaliști din istorie începe adesea cu Messi și se termină cu Pelé, starul brazilian care nu doar a adus glorie Braziliei la Cupa Mondială, dar a fost esențial în dezvoltarea fotbalului în SUA în perioada petrecută la New York Cosmos. Ce i-ar putea uni pe cei doi și mai strâns? Ca Argentina să-și apere titlul. Doar de două ori în istorie o națiune a reușit să câștige Cupa Mondială de două ori consecutiv. Italia a făcut-o în anii 30, iar Brazilia în 1962, când în ciuda accidentării lui Pelé din faza grupelor, Canarinho a învins Cehoslovacia în finală din Chile. Franța a fost aproape să devină a treia, dar Argentina a împiedicat acest lucru acum 4 ani la loviturile de departajare din Qatar. Ce s-a întâmplat în Qatar a fost pur și simplu uimitor. Întreaga țară a fost unită, a rememorat colegul de multă vreme al lui Messi de la Națională, Nicolas Otamendi. Avem acele momente întipărite în minte și ne-au însuflat puterea de a continua să încercăm. Nu există relaxare. Trebuie să continuăm să muncim cu nivelul de umilință necesar în astfel de competiții. Există puțin super sportiv mai modești decât Messi, pe care Otamendi l-a descris ca fiind un om simplu care se concentrează doar pe antrenamente. Este de asemenea un animal competitiv, a spus Otamendi. Vrei să fii acolo alături de el, să-l susții, să-l servești și să râdem împreună tot timpul. Așa cum am mai spus, când mingea se rostogolește, atunci trebuie să facem pressing, să fim uniți și să devenim o familie pe teren. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi, Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile, pornindu-ne într-o călătorie de miliarde de kilometri, vom vorbi despre Uranus și Neptun. Vom discuta despre motivul pentru care aceste două planete de la capătul sistemului solar sunt giganți de gheață.

Uranus este a șaptea planetă de la Soare. Din cauza distanței față de Soare, Uranus beneficiază de căldura emisă de stea într-un mod foarte limitat. Atmosfera planetei este formată din gaze ușoare, cum ar fi hidrogenul și heliul, și conține de asemenea cantități mici de metan. În interiorul planetei Uranus există un strat dens și compactat de gheață. Acest strat de gheață este format din componente înghețate, cum ar fi apa, amoniacul și metanul. Din cauza câmpului său magnetic, Uranus se rotește pe o axă

Stă foarte înclinată în comparație cu celelalte planete din sistemul solar. În plus, la îndepărtarea sa față de Soare, Uranus nu poate primi lumina solară în unghiuri favorabile din cauza axei sale înclinate. De aceea, gheața de pe planetă nu se topește niciodată.

Atmosfera planetei Neptun, cea mai îndepărtată planetă din sistemul solar, la fel ca și atmosfera lui Uranus, este compusă din gaze precum hidrogenul, heliul și metanul. Structura internă a planetei Neptun este alcătuită în mare parte din componente înghețate, precum hidrogen, heliu, apă, amoniac și metan. Miezul planetei, care are aproximativ dimensiunea Pământului, este format în mare parte din gheață. Rotația acestei uriașe mase de gheață este de asemenea motivul pentru care Neptun are unul dintre cele mai puternice câmpuri magnetice din sistemul solar.

0: Giganții de gheață se referă la un grup de planete care, la fel ca și giganții gazoși, nu au suprafețe solide, ci sunt compuse în mare parte din gaze, dar se disting de acestea prin elementele pe care le conțin. Giganții de gheață nu adăpostesc o suprafață dură din gheață. Materialele de gheață sunt dens așezate pe un nucleu cu temperaturi ridicate. Giganții de gheață din sistemul solar, Uranus și Neptun, au fost vizitați și observați de nava spațială fără pilot Voyager 2.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, vă reamintim, cele mai notabile titluri strâmtoare Ormuz va fi liberă de taxe în urma acordului de pace dintre SUA și Iran. SUA dețin toate cărțile înaintea discuțiilor cruciale cu Iranul. Israelul alocă 1,89 de milioane de dolari coloniștilor ilegal din Cisjordania ocupată. Rusia neagă acuzațiile privind atacul asupra unei mănăstiri după atacurile mortale din Ucraina. Guterres și Erdogan au discutat despre evoluțiile regionale și globale într-o convorbire telefonică. TUSA a fost aleasă cea mai atractivă companie din industria de apărare. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!